0: Bueno, gudaren hasiera, ba, 1783ko urrian hasi zen. Antonio Ricardos, Gipuzkoako kapitain nagusiak, abisua bidali zuen Oiartzun, Irun eta Mugatik hurbil dauden beste udaletara erne egoteko, gaueko patruiak antolatu ziren. Pirineoetako ekialdetik mendebalderako lerroan hiru fronte ezarri ziren. Euskal Herrikoa, Nafarroa eta Gipuzkoako mugan ezarri zen, Ventura Caro generalen gidaritzapean. 15.000, 20.000 gizon inguru, horietatik 8.000 besterik ez ziren Espainiar Armada Erregularreko kideak izango. Gainontzekoa bertako herritarren artean bildutakoak, bai? Hau da, alardeen jatorria, ba, aipatutako tertzioak eta bar, bai? Foruaren arabera, buruzagi euskaldunak eskatzen zituzten bertako tertzioetan. Erabat zaharkitua zegoen armada forala, ezen gerra modernorako batere praktikoa, disziplina eza zeukan, eta bar. Hasieran Espainiar Armadak Lapurdiko kostako zenbait herri erasotut hartu zituzten, baina garrantzi gabekoak Aldude, Sara edo Hendaia. Apirilan, frantsesak Zugarramurdi zakuratu egin zuten eta hainbat etxe herri zituzten, gogoratu gainera hemen zegoela, ez hemen Urdazubin Baionako apezpikua, ez egiten hori kontrabando hori, ba, pasatzen muga, ba, bataioak eta egiteko. Hondarribi bombardatu zuten frantsesak, eta Espainiarrek aldiz Hendaiako gaztelua bombardatu, hartu, kanioak eraman eta harresiak eraitsi zituzten, baita etxe batzuk erre ere. Ikusten dezute, Espainia Frantzia bai, baina bi aldeetan euskaldunak, ez, euskaldun artean borrokatzen, botere arrotz baten mesederako. Ba, maiatzaren 27an, tropa espainiarrak eraso eta Behe-Nafarroako Aldude bere ganatu zuten. Eta hona hemen gertakizun eko bitxia, zeren eta Aldudeko 201 auzokide, Espainiako erresuman sartzeko eskaera bideratu zuten Carlos Laugarrenari, idazki bat bidaliz. Eta, bueno, ez dago oso garbi zergatik, baina usaindu daiteke Aldudetarrek harreman txarrak zituztela Behigorriko bizilagunekin sigurazko larre kontuengatik. Eta, bueno, kontua da, hau azkenean ezer ezen gelditu zela, ze abuztuaren 7an, frantsesa armadak Espainiarrak Aldudetik bota egin zituen. Tertzioko soldaduak, ez zeuden eroso, kanpainak espero baino luzeago suertatzen ari ziren eta, ari zen eta. Gainera ofiziala bertakoak ere izanik gehiegizko konfiantza hartzen ari ziren, trebatze militarrean baino jokoan arituz. Orduan ikusten dezute, bai espiritu, konbatibo zegoen, ez oso ona. Aldiz, frantsesak bosiban desubidon, esaten den bezala, ze hilala biziko gerra batean zeuden.
1: Bai.
0: Bueno, ba, konbentzioak, horrein artikusi ditugu eskaramuza batzu zeudela, baina zergatik hau, ba, fronte nagusia zegoela iparrea, Frantziako iparrean Austria eta Prusiaren kontra, baina ben, bereiek, gaindituak, ordun, tropen refortzuak hegoaldera bidali egin zituzten. Eta, bueno, hementxe, 1784ko, guztelen 24ean, eraso orokorra Montsei generalaren gideretzapean eman zen. 38.000 soldadu frantses, 18.000 soldadu espainiarren kontra. Bueno, Katalunian ere egontzan, baina gu aipatzen ari gea Euskal Herrikoa. Gipuzkoa eta Nafarroa garaian sartu ziren, lurraldea erraz okupatuz. Eta, bueno, gertatu ziren, desertzio asko, lapurretak eta bar. Frantsesak Hondarribia bombardatu zuten berriz, bera eta bastanetik sartzen ari ziren bitartean. Eta, bueno, abuztuaren 2an, Espainiako armadak Tolosaraino ospa egin behar izan zuen, Hernaniko defentsagunea utziz. Frantsesak Irun, Hondarribi, Lesaka, Bera, Oiartzun, Pasaia, Errenteria eta Donostia okupatu zuten. Tolosan, Espainiar armadak 4.000 soldadu inguru baino ez zituen bildu. Orduan ikusten dezute, Espainiolak ez zutela behar bezala prestatu, eta niko desastrosoa. Eta hona hemen gauza bat gero zeresan handia emango zuena, ze gertatu zan Donostiarekin. Bueno, garaiko alkatea zan Jose Vicente Michelena, bai? Eta ez zuen beste aukerarik izan. Donostiako beste agintari batzuekin batera hainbat alditan jo zuten Alonso Molina Donostiako gobernadore militarrengana hiriaren defentsa prestatzea agindu zezan. Baina kontua da Alonso Molina 80 urte zituela.
2: Mima.
0: Hirian dena falta zen setio

bateri aurre egiteko, tropa oso urriak ziren, eskuko granada kainoentzako takoa falta ziren, ezen ura, egurra edo ogi hornidurari gorde, asko sobeto hornituta zeuden Irun zenberako posizioak erori ondoren, agerian geratu zen Donostiak alferrik eutxi ahalko zuela Frantzia armadaren aurrean. Horretan saiatuz gero populazioaren heriotza eta hiriaren suntxiketa baino profetiko, goratu 1813, baino ez zuela lortuko. Azkenean, frantsesak Donosti inguratu zutenean, Donostiako diputazioak ordezkaritza bat bidali zion Molina gobernadoreari, esanez aipatu egoran egon arren, no dejaban de reconocer que la ciudad y vecinos eran legos en la materia, hau da, sekitela esen, y que unos y otros estaban prontos a hacer la defensa, así el gobernador y demás militares creían que la plaza podía defenderse. Mas, lejos de haber tomado este partido, otros militares conformaron todos unánimemente en la indefensión de ella en tenor de haberse deberse rendir inmediatamente a los franceses. Ordun, bueno, ikusten dezutenez, gogoratu ezazute hau, eh? Ez zegoen aukerarik eta horregatikan, ba, sentido komun. Baina gero, hau aurpegiratuko diote Michelen alkateari. Nortzuk eta espainolak. Gero, negoziatu ostean, Donostia renditu zen abuztuaren 4ean, herritarrak haien ondasunak, foruak, gobernua eta kultu katolikoa errespetatuko ziren promesaren truke. Bitartean, Getarian bildutako batzar nagusiek, gogoratu Gipuzkoako gobernua, diputazioa eta batzar nagusiak, Gipuzkoako diputatu nagusia zen, gogoratu izen hau Jose Fernandez Etxabe, zein barrutiko diputatua zen Joaquin Maria Berroeta Zarauz i Aldamar, luzea abizena, et zela Etxaberen koinatak aldi berean, frantziar buruzagiekin bak elkarrizketak hasi zituzten. Francisco Javier Leizaur, Andoindarra eta Jose Hilario Maizekin batera ordezkaritza bat osatu zuten. 10 egunez operazio militarrak etetea lortu zuten. Bueno, kontua da frantsesak urrengo egunean hitzemandako errespetatu gabe frantsesak elizak isten hasi ziren, elizgizunak atxilotzen, eliza biltegi saltoki zein etxeetan baliozko gauza konfiskatzen eta bar. Bestaldetik, konbentzioko tropek Tolosa erasotu zuten. Espainiar soldaduak Lekunberrira jo zuten hango tortuz. Abuztuaren 14ean, Gipuzkoako batzar nagusiak Getarian bildu ziren. 43 herrien ordezkarien presentziarekin, hau da, konkistatuak zein konkistatu gabeak haien artean. Herri gutxi ez ziren joan. Ondoren, Getariko diputazeko batzordeak Frantziar konbentzioko ordezkariak ziren Pined eta Kabaina gogoratu, Sara, Espeleta eta gainontzeko herrien deportazioa agindu zutenak, beraiei hitzarmen zirriborro bat aurkeztu zieten honelako klausulekin, eta erne ze oso interesgarria da. Lehenbiziko klausula, erlijio katolikoaren kultu askatasunare errespetua. Bi, foruak usadio zein ohitura onak zein ondasunak gordetzea. Hiru, erne, Gipuzkoa berriz independentea izatea, 1200 urte arte izan zen bezala. Errepikatzen dut. Gipuzkoa berriz independentea izatea, 1200 urte arte izan zen bezala. Hau da, argi dago esan nola izan zen ordura arte independente, Nafarroako erresumaren parte izan zenean, bai? Lau, Gipuzkoa egungo gudan armak hartzera behartua ez izatea, hau da, Espainiaren kontra. Eta bost, artikulauen berma Frantziar herria izan dadila. Bueno, honen aurrean ikusten dezute, bueno, ba, betxaron morro, eta eskatzea libre, ematea baitare, Josef Ronger korrijodorea espainola, hau entzun zuenean, ba, noski ados ez egoen, ba, Gipuzkoatik alde egin zuen, Espainiar gortera joateko gertatzen ari zenaren berri emateko. Txibatzera ze gertatzen ari izan Gipuzkoan. Pined eta Kabainak eri ulertezina egin zitzaien, ahuldade egoera batean zegoen talde batek, ausartzea halako eskaerak egitera. Eta zer egin zuten? Bueno, ba, konbentzioko ordezkariek Donostiako udalbatza bertan bera utzi, eta bere ordez, udal eta zaintzako batzorde bat inposatu zuten. 8 frantses, 2 lapurtar, konbentzioko komisarioak, eta Donostiar bakar batek osatuta. Bai? Gogoratu hauen artean egon zela Mondutegi izeneko eustaristarra, hau da, martxoan 4000 lapurtar deportatu zituena, bai? Berare egon zan Donostia zuzentzen, eta Jose Javier Urbistondo Donostiarra izango zen bakarra batzorde horretan.
Bueno, horrez, Donostiaz gain, Gipuzkoako konkistatutako lurraldeak ere gobernatzea zarduratuko zen. Bueno, Pinete eta Kabainaken erantzuna irakurri zen batzar nagusian. Hogeita lau orduko ultimatuna Gipuzkoa Frantzia Errepublikan sartu nahi ote duen erabakitzeko. Epe horren buruan, erantzunaren ezean, provintzia herrialde konkistatutzat hartuko zelarik, bere ondorio guztiekin. Batzar nagusiek erantzun zuten beharrezko botere guztiak zituela Gipuzkoa Espainiar monarkiatik bereizteko, baina ez Errepublika Frantziarrean sartzea erabakitzeko. Dirudienez, Gipuzkoako goi ordezkariak errege Espainiarrarekin harremanetan jarri ziren postaz haien jarrera zuritu nahian. Bueno, kontua da, erantzuna zein izan zen, bagoizeko seiak aldera frantsesak Getaria inguratu, Getaria Gipuzkoa, ez bai. Getaria Lapurdi, eta han zeuden Gipuzkoako 40 batzardekideak atxilotu eta 200 soldaduen eskoltarekin Baionako zitadelara gatibu eraman zituztela. Pinedi idatzi zuen, Parisera, bidali zuen txostenean, batzarkidea traizioa egiten ari zirela susmatzen zuela, denbora alferrik igaroz Espainiar tropei berrantolatzeko astia emateko. Espainiar aginteariarekin harremanetan jarraituz. Bueno, egi parte bat bazegoen hor. Gipuzkoako batzarkideak Baionako zitadelan eskutitz bat idatzi zioten Pariseko konbentzioari, erantzuni jaso gabe. Kontzesio bezala, egun batzutara, Gipuzkoarrak elizetara joateko baimena eman zuten konbentzioko agentariek soldadu bat elizaren atean jarrita beti ere. Bueno, bitartean, egerra jarritu zuen, eta Iruña hartzeko lehen saiakera porrot egin ostean, bigarren saiakeran, hiri zaharra inguratu egin zuten frantsesak. Irutzun hartu egin zuten. Gipuzkoa bi eremutan banatuta gelditu zen. Frantsesek okupatutakoa, mugatik hasita, provintziako ekialde hartzen zuena gutxi gora bera goierriraino. Eta barnealdekoak okupatu gabea, provintziako mendebalde hartzen zuena Bizkaia eta Arabako mugitaraino. Hori okupatu gabe gelditu zen. Lekunberri eta Irurtzun zeharkatuz, Nafarroan, frantsesa sakanako herriak okupatu zituzten, eta Gaztizeruntz jotzen ari zuten bitartean. Nafarroako garaian sekulako miseria eragin zuen gudaunek. Bastango populazioaren laurdenatik gora hil egin zen. Ba, eksodoa, zakuratzea, lapurketak hildakoak eta sortu egin zen tifus izurritearen gatik.

0: Bueno, ez da berrezkoa frantsesa jakitea asmatzeko zerri buruz hitz egiten nahi duna, besti hau, gillotinari buruz. Bueno, kontua da. Gauzak ere mugitzen ari ziren Parisen, bakizute, bueno, horrein ezin gea sartu, baina kontra esen ez betetakuntzan eta barne borrokak egon ziela. Eta 1794ko ustailaren 27an Termidorren 9 gertatu zen. Hau da, bueno, estatu kolpea gertatu zen, iraultzaren barruan Jakobinotarren aurka, eta Robespierren erorketa ekarri egin zuen. Orduan, ba, bueno, izan ere, Robespierre ere gillotinati pasatu zuten. Eta zer ekarri zuen, Jakobinoak kenduta, dira zentralista, muturreko zentralistak zirelak, ba, bueno, konbentzioaren jarrera aldaketa bat ikusiko da Gipuzkoarekiko, laizter ikusiko degunez. Irailaren batean, okupatu gabeko herriek ez zuten bat egiten Getariko diputazioa eta batzar nagusiek hartutako erabakiekin. Eta Arrasaten batzorde berezia deitu zuten. Arrasate, Elgeta, Urretxu, Zumarraga, Itxaso, Gabiria, Legazpi, Ormaiztegi, Segura, Zegama eta Elgoibarko ordezkariak bertaratu ziren. Espainiar koroari leialtasuna adierazi ondoren, frantsesa borrokatzeko erabaki hartu zuten. 18 urte baino gehiagoko gizonezko guztien mobilizazioa dekretatuz. Baina nortzu ziren honen atzean zeudenak, ba, Villafranca de Gaitan kondea, Manuel José de Murua, Ramón de Gaztañadui, Ignacio María de Berrobeta, Erromatar Imperio Sakratuko kondea eta Monterroneko kondeak osatutako diputazioa izendatu zuten. Hau da, antzinako erregimenaren defendatzaile sutsuak zirenak. Bueno, ba, hitzetik ekintzetara, urriaren 14ean Bergaran zeuden tropa frantsesei oldartu zieten, eta frantsesak Azpitira ies egitera behartu zituzten. Hauek itzuri ziren azaroaren 28an frantsesak eta Bergara hartu zuten, zakuratzeak eta kalteak eraginez. Eta abenduan berriz Bergara berkonkistatua izan zen, eta Arrasateko diputazioak Gasteizera behin eta berriz laguntza eskatu arren, ez zuen laguntzari jaso Espainiar Erret Armadaren aldetik. Eta bueno, gauzak honela negua iritsi zen, badakizute garai hartan, ba, zan gaur egun bezala, negua iristerakoan normalean gerra operazioak gelditzen ziren, eta ez zegoen modurik bai, egiteko, bai. Eta konbintziko tropek, Ondarroa, Ermua, Eibar eta Areso erre egin zituzten. Frantzia soldaduak Gipuzkoan gelditu ziren negu osoan, Deba inguruan kokatu zen frontelerroa. Denbora hori erabili zuten atxeden hartu eta berrantolatzeko, baina jaki falta izan zuten eta baita tifus exantematikoaren izurritea ze hilako asko sortu zizkien. Zorriek utxatuta, baina soldaduekin iritsi zena. Konbentzeko tropek Gipuzkoako herri garrantzitsuenetan kuarteleratu ziren, Azpeiti, Azkoiti, Donostia, Oiartzun, eta bar. Iritsi bezen pronto etxeak miatu zituzten armen bila, kapa eramatea debekatu zuten. Okupatzen zituzten erekinetan kalteak ere eragin zituzten soldaduak. Soldadu espainiarrak ere kalteak eragin zituzten, osak errezibian por todas partes. Frantsesak aginduak zituzten edozein lantegi mota desegiteko, eta honela egin zuten Alegiko Burdinolarekin, Albizturreko Adrilu lantegia, eta bueno, Bergarako seminarioarekin, Eluiarran haiek Wolframia aurkitu zutela. Eta Frantzia hornitzeko ikatza, burdina, egurra, zama abereak, zaldiak, zerealak konfiskatzeko. Soldadu espainiarrak lapurretak bortxakeriak ere egin zituzten. Bitxia da, Oiartzungo Sarastiren esanetan, da konbentzio gerrari buruz informazio asko eman zuen pertsona bat, zera esan zuen, ¿quién había de creer que estos españoles nos habían de tratar con tanta fiereza y que luego llega el francés y nos mira con agrado, sin hacer insulto ni agravio, a lo menos en público? A la verdad no se veía ni olla tropelía hecha por los franceses, y animados de ello volvieron muchos a sus lugares y casas. A la verdad, no son los franceses tan fieros como nos los pintaban, y exceptuando algunos de la soldadesca que nos molestaban en los campos y casas con sus hurtillos, la purqueta chiquiekin, se han portado con honradez y mucha humanidad con nosotros. Bueno, gogoratu ezagun, vale, soldaduak bai, baina soldadu irautzaleak zirela, bai. Eta printzipio batzuk behintzat teorian bazituztela, naiz eta espeletan, saran eta ez zituzten printzipio horiek erakutsi tamalez. Bueno, ze gertatu zen gogoratu Jakobinoak kendu egin zituztela, boteretik, eta jarrea aldaketa badagola, eta Parisen, Teresa Cabarrús izeneko emakume Bueno, eragin handiko emakume bat, gero Madame Tallien izango zena, horrein ezin dugu berari buruz gehiagitzegi, baina emakume interesgarri bat, zer egin zuen? Ba, konbentzio nazionalean Gipuzkoan egindako gehiagikeriak salatu zituela. Baia,
1: Hostia.
0: Hombre, ba, ez dago gaizki. Bueno, apirilaren 20ean, konbentzioak zaintza batzordeak bertan behera utzi zituen, kultua baimendu eta Gipuzkoako udaletxeak bere ohitura zen legeen arabera berrezarri zituen, soldadu frantsesen esku hartzerik gabe. Gipuzkoa gobernatzeko goi administrazioa sortu zen, Etxabe eta Zuaznabar Gipuzkoarrak, gogoratu diputatuak zirenak, zein Larralde Diustegi iparraldekoa. Konbentzioko ordezkariak osatuta. Orduan ikusten dezute oso biguntzen dela frantsesen jarrera. Eta honela iristen gea, bueno, ze gertatu zen mira 1795-eko maiatzean, ekitaldi batean Donostian udal zein probintziako agintaritzak berrezarri ziren. Etxabek esan zuen frantsesen tropen aurrean, el pueblo gipuzkoano es digno de asociarse a la brillante suerte de la república. Ya al acercarse vuestras falanges victoriosas, había proclamado de nuevo su independencia, que durante 500 años supo defender contra las insidiosas pretensiones de un astucioso gobierno. Prometemos a la República Francesa que nuestras operaciones serán dictadas por nuestro reconocimiento y por los estímulos de nuestra libertad. Bueno, batzar hartan konbentzioko ordezkarien jarri aldaketa gauzatu zen. Gipuzkoarrei bere eskubide zibil zein politikoak itzuli baitzizkieten. Montzei Mariskalak gogoratu izen hau oso interesgarria baita, zera esan zuen. Las bayonetas de los republicanos franceses sabrán ayudar los deseos de los republicanos gipuzkoanos para la independencia. Toma goma. Hori parre izkorarrian esaten ez zutena, amentxe bai. Baina erakusten du inteligen...

Modu ordenatuan sartu ziren frantsesak, gatibuak hartu eta Baionara bidali zituzten. Frantsesak Bilboko udalarekin neutralitate tratatu bat sinatu zuten. Madrileko gobernua eta Republika Frantsesaren arteko borrokan. Antzeko zerbait esango zuen Desan generalak Gasteizen.

0: Bueno, kontua da, ikusten dezute, Frantzia tropa iraultzailea Gipuzkoan merendatu egin zuten ia osorik, ze Gipuzkoan erdia okupatu gabe gelditu zen. Nafarroan Iruñaren iritsi ziren, baina Iruña hartu gabe, eta Gasteiz da Bilbo hartu zituzten. Eta ja, pankorborun zurbitzen ari zirela, ba bueno, ba Madrilen proposatu egin zioten Frantziari negoziatzea. Eta frantsesek, bueno, gonbite hori hartu zuten, zen eta, bueno, irabazten ari ziren arren, indarrak pixkanaka makaltzen ari zitzaizkien. Ordun, Bartelemi eta Domingo de Iriarte, urren ez urren Frantzia eta Espainiako ordezkariak, bakea negoziatzen hasi ziren, non eta Basilean, Suizan. Eta, 1795-ko ustearen 22-an, Basilean bakea adostu zen. Errepublika Frantziarrak hasieran Gipuzkoarekin gelditu nahi zuen arren, azkenean Santo Domingoko uhartearen truke egungo Haiti, horregatikan hitz egiten da frantsesa, itzuli zion Espainiar monarkiari. Orduan, ze ezberdina izan ziteken historia.
1: Bai.
0: Bai. Ba, Gipuzkoarekin gelditu izan baziren, ez? Ba, ez dakigu eta ez du inoiz jakingo. Baina bueno, ez, orduan, hau ikusita, ze gertatu zen Etxaberekin? Proposatu egin zuela Gipuzkoaren independentzia. Ba, bueno, ba, zer egin zuen, ba, Etxabe, badazpada, Aldabarrekin batera, Baionara joan zen. Bai? Por si acaso. Orduan, ze, 1795-ko urriaren bian, Gipuzkoako provintziari zuzendutako adirazpen batean esan zuen, mi conducta individual a primera vista parece extraña y aún reprensible, pero puedo asegurar que no he hablado, escrito ni obrado sin que haya precedido una orden de los jefes del ejército vencedor. O da, frantsesen presiopean. Existen en mi poder diferentes escritos de los mismos que acreditan la necesidad en que me he visto de sacrificar mi reputación, mis intereses y de la opresión en que me he hallado como único medio de salvar al país y tanto a mi colega Aldamar y a mí nos hubiera sido fácil librarnos del riesgo pasando Álava o Navarra, pero la suerte de los 44 detenidos en la ciudadela de Bayona dependía de nuestra conducta. Bueno, kontu adan, batzar nagusiak elkartu ziren zestoan. Eta Gipuzkoako prokuradore guztia joan ziren. Aldun nagusiak izendatzeaz gain, ja Etxabe etzan, Arrasateko batzarrak gogoratu erresistitu egin ziren kondeak, eta egindako guztia berretsi zen, baina Getariako diputazioa zen batzarra bereziak hartutako akordioak gaitzetsi zituzten. Bale. Bitartean, Godoi, gogoratu ez dugu aipatu orain arte, baina Carlos Laugarrena zan erregea, baina bere izenean nor zan presidente, edo ministro edo, ba Godoi izenekoa, eta berak, bueno, konbentzioen aurkako guda hain gaizki zuzendu zuen arren, bakearen printzea, titulua eman zioten, en fin. Gipuzkoako agintarien aurka jo zuen, eta Euskal Foruen aurkako kanpaina bati ekin zion. Bitartean, ze gertatu zen, urrengo urtean, 1786-ean, ba, hau gogoratuko digu duela ezainbesteko gertakizunak. Gauerdi aldera, Donostian, Juan José Vicente Michelen alkatea, José Antonio Lozano juratua, José Joaquín de Larburu zinegotzia, eta beste batzuk etxean atxilotu eta eskolta indertxu batekin Iruñara eraman zituzten. Aintzat hartu gabe Iruñean aurkeztu zirela guda kontseiluan aitortzeko eskatu zitzaienean. Donostiako udaletxeak berehala egin zituen ahalegin guztia bere agintariak babesteko. Gipuzkoako aldun nagusiaren idatzi zioten Espainiako erregeari 9 orriko txostena igorri zioten otsaileko 28an Donostiako udal agintari guztiek sinatuta Godeiri idatzi zioten beste bat guda ministroari ere eta bar, bai? Iruñean egin zen, ba, 1798-an, Iruñan egin zen guda kontseiluaren epaia eman zen. Bertan, espetxe zigorrak, isunak, kargua betzeak eta eriotza zigor bat ezarri zituzten.

0: Epaiaren beste ebazpen bat izan zen errendizioaren aktak eta agiriak plaza publikoan erretzea. Erregeak epaia bezertzuei lehundu zuen. Michelena, Donostiako alkatea izan zen berriro, 1813ko irailak 19an, justu Donostia suntxitua izan eta gero biziraun zuten Donostiarrak udalbatza berria aukeratu zutenean. Hiria osoa ataka gaiztoa aurkitzen zenean, Michelenaren gan zuten konfiantza agerian geratu zen. Bueno, hau ere ez zuten aintzat hartu, Madrilen eta 1814ean, Gaztelako goi batzordeak Michelena kargu gabetzea erabaki zuen. Eta, bueno, norako diren gauzak, ez daki gogoratuko dezuten, arestien aipatu dudan, Jean-Martin Mondutegi, ustaritzekoa, iparraldeko deportazioen bultzatzetiletako bat, talde armatu batek hil egin zuen, Ipar Euskal Herrian. Bueno, lagunak, honen ondoren, ze ondorio dozea urzenarketa egin ditzazkegu. Bueno, alde batetikan, hau gertatutakoa ze ondorio aterazakegu. Bata, Gipuzkoako eliteen zatiketa. Gudazi aurretik, Gipuzkoan provintziako eliteen artean interes kontrajarriak zituzten bi talde eratuta zeuden. Nolabait esateko, kostako merkatariak, Donostiarra bereziki alde batetik, eta bestetik barnealdeko lurjabeak. Sektore horiek, foruzaleak izan dabiak, iritzi ezberdina zituzten foruen aurrean. Merkatal sektoreak foruak aldatu nahi zituen merkataritzaren mesedetan, aduanak kendu adibidez, nekazal sektoreak, barnekaldekoak, berriz, foru sistema aldaketari gabe mandentzearen aldekoa zan. Zergatik aipatzen dugu, ze hau garrantzi izango du, guda karlistetan. Frantziar tropa irautzeleek Gipuzkoa okupatu zutenean, erantzun ezberdinak eman zituzten. Merkatal sektorearen erantzuna ez erresistitzea eta frantsesekin kolaboratzea izan zen, Etxaberena eta Aldamarena. Nekazal sektoreak aldiz, Espainiar koroari leial mantendu eta militarki borrokatzearen aldekoa izan zen. Bestalde, konbentzioaren jarrera ezberdinak, bai, ikusi dugu oso modu ezberdinak egon ziela. Pinet, Frantziako konbentzio nazionalea idatzi zuen Gipuzkoan hartutako errepresio neurriak azaltzeko. Gogoratu, Pinet eta Kabainak izan zela Sarako deportazio kantolatu egin zituenak. Besteak beste, adierazi zuen Pinetek Gipuzkoa Frantziako Errepublikari lotu behar zela. Interes ekonomikoengatik batez ere, Donostia Getaria eta Pasaiako portuak, mineralak eta bar. Baina gogoratu, Jakobinoak kendu egin zituzten ondoren, beste iritzi batzuk iritzi ziren gobernura, eta hona hemen arestian aipatutako Montzei Mariskalak. Entzun ze oso interesgarria da. Montzei Mariskalak, Gipuzkoa okupatu zuenak, gogor kritikatu zuen Pinet zen Kabainakin jarrera Gipuzkoan. Salbazio publikoko batzordeari helarazitako txostenean. Bat zetorren Gipuzkoa eta Bizkaia bizik interesgarria zirela Frantziarentzat. Baina iritzi desberdina zuen Frantziak izan behar zuen jarreraren inguruan. Euskaldunak aginte tiraniko ororen aurkakoak eta askatasunaren zaleak izan direla zioen. Bertako erakunde publikoak herria berak aukeratuak direla, feudalismo zantzurik gabe, sekula Madrileko gortearen nahiaren menpe egon ez zirelarik. Ikusi ze kontrastea dago, Ipar Euskal Herriaren foruekiko eta nola ulertzen zituzten. Bai, fanatismoaz hitz egiten dute Ipar Euskal Herriaz, eta aldiz hegoaldean esaten dute foruak direla, protokonstituzio bat eta antzinako erregimenarekin bat ez datorrena. Montzeik, balioa ematen zion Gipuzkoako diputazioak Espainiarekin zituen loturak eteteko proposomenari. Errepublika independente bat osatuz. Aldi berean, Pinet eta Kabainak batzarkidekin izan zuten jarrera, zein Donostiarekin adostutako akordearen urraketa ere kritikatu zuen. Esandako guztiari indar gehiago emateko, soldadu frantsesak Bergaran, Rubi General Espainiarra eta Godoiren arteko gutun batzuk atzeman zituzten aipatu zuen. Eskutitzaietan Espainiar gorteak Bizkaitarretaz pentsatzen zuena ikusten zelarik. Rubi generalak zioen, no quieren llamarse tropas del rey, sino soldados de Bizkaia. Ondorioz, Montzeik proposatu zuen, Gipuzkoako erakunde publikoa berrezartzea, herrialdea gozotasun estratatzea, eta bere biztanleen iritziak errespetatzea. Irailaren amaieran frantsesen presioa gutxitzen hasi zen, eta urriaren 8an 60 urte zituztenak askatu zituzten. Orduan ikusten dezute ze jarrera ezberdinak eta kontraesankorran Frantziaren aldetika. Bestalde, Godoy ministroak Euskal Foruen aurkako kanpaina bateri ekin zion. Francisco de Zamora Gaztelako kontseiluko partaideak Euskal Foruen ezabapena proposatu zion. Si a esta paz siguiese la unión de las provincias vascongadas al resto de la nación sin las trabas forales que la separan y hacen casi un miembro muerto del reino, habría hecho vuestra excelencia una de aquellas grandes obras que no hemos visto desde el cardenal Cisneros o el gran Felipe V. Orduan ikusten dezute, gero guda karlistetan ikusiko dena, ja antzinako erregimenatik ere bazotorrela eraso hori. Izan ere, kanpaina horretan Juan Antonio Llorentek idatzi zuen Noticias históricas de las tres provincias vascongadas, el que se procura investigar su estado civil antiguo y el origen de sus fueros. Eta zera esaten zuen, euskaldunak Espainiaren gandik independenteak sekula izan ezirela. Eta beste bere askatasun guztiak Espainiako errekik emandako privilegioak zirela. Bai, ke tipiko, hostia, eh?
1: Bai, bai.
0: En fin, claro, ez dute ze konkistak eta hori ez da existitzen. Trukean, Godoik Toledoko katedraleko kalonjetza eman zion, eh? Nolakoa diren gauzak, eh? En fin, bestaldetikan, zer gertatu zen Etxaberekin azkenean? Bueno, Basileako akordia sinatu zenean, Baionara erbesteratu zela esan dugu, Aldamarrekin batera, Porsia kaso, eta ondo egin zuen. Hainbat idazki bidali zituen, Gipuzkoako batzar nagusiei berriei, Espainiako erregeari, bere burua zuritzeko, bueltatu nahi zuen eta. Mena zazpien da, 1918ko azaroaren hasieran Donostiara iritsi zen, bere itzulera zalaparta sortu zuelarik. Eta, baina, ematen du lasai utzi zutela etxera bueltatzen. Begira zer esan zuen epaile batek, eximiéndonos de comparecer ante un tribunal, se ha dignado mandar que no vuelva a tratar más de este asunto. Baina, ona hemen beste kontraesan deigarri bat. Donostiako agintariak Iruñan epaitu eta gogor zigortuak izan ondoren, konbentzioaren inbaziotik hiru urte baino igaro ezirenean, traizioaren ikurra nagusia zena, Etxabe, etxera lasei bultatu zen.
1: Bai.
0: Aldiz, Mitxeren alkatea, bueno, Kristora Lekaiola del Pulpo. Antza, Espainiako Gorteak afera lehenbailen ahaztu nahi zuten, beldur zirelako, epaiketa publiko batean agerian geratuko litzatekelako Espainiar agintariek lugudan izandako jarrera. Eta nola baita indartuta sentitzen zirela, azken finean traizioa egin zuenak Etxabek parkamena askatu ziolako erregiari zilegetasuna emanez. Bueno, orduan ikusten dezute, oso gauza arraroak gertatu zirela. Eta gero galdetu dezakegu. Benetako altzen Etxabe eta Aldamarren Gipuzko independente bilekatzeko asmoa. Edo Gipuzko alik eta kalte gutxienarekin ateratzeko trikimailua baino ezen?
1: Yeah.
0: Azken honen baiezkoan nago. Bai? Etxabek berak, zergatik, Etxabek berak esandakoa eta egindakoa norabide horretan joan baitzen. Hau da, gero, Napoleon etorriko zenean, 1808an, inbazioarekin, beraren gana jo zuten frantsesak berriro, baina Etxabek Espainiaren aldeko jarrera garbia hartu zuen, eta frantsesak espetxeratu zuten. La Sala, Mandasko dukea, bakizute duke de Mandas kalea egian dagoela Donostin, garaiko kronista zela, esan zuen Etxabek ez zuela sekula bilatu Gipuzko independentzia edo Frantziaren parte izatea, behin guda amaituta Gipuzko Espainiaren parte izatea berriro nahi zuela. Bueno, baina, cuando el río suena, agua lleva. Bai, eta pizkate hor ikaratu egin ziena Madrileko gortea zan, posibilidade hori bazegoela, ez? Bueno, gero itzuliko gea gai honekin. Bestaldetik, zergatik ezen iraultza zabaldu Euskal Herrian? Bueno, ego Euskal Herrian gutxienez, Gipuzkoako gizartearen pentsamoldia oso tradizionala zen, ala eta guztiz ere. Erlijioak zama handia zuen, Espainiar monarkiarekiko lotura handia eta sakona zen. Euskal burgesia aula zen eta barneko esio gabea. Eta kanpotik etorri zen iraultza aurpegi itxusienarekin, gudarena, suntxiketa, lapurreta, izurriteak, sentimendu sakonen jazarpena, erlijioarena, okupazioa eta bar. Frantsesak zailtasunak zituzten eta jarraitzen dute berdin, Euskal erakundeak haien eskemetan sartzeko. Edo espainola edo frantsesa zea, esaie tartekoa no les entra en la cabeza, oraindik gaur. Erregimen zarreko privilegio hutsak bezala ikusten zituzten. Gogoratu Montzeik aldiz, hegoaldeko forua beste modu baten ikusten zituela. Ulertu gabe, herri baten adierazpen instituzionala zirela bere nortasunaren eta barne oreka sozialaren emaitza eta tresna. Montzeik ulertu zuen, foruek zuten potentziala, eta saiatu zen ikuspegi hori azaltzen konbentzioan. Alabaina, kontraesan bizian zegoen Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoan iraultzak gauzatzen ari zen politikarekin. Bestaldetik, zein zen frantsesen benetako asmoa. Hasieran Frantziaren inbazioa ekidietea soilik zan. Gero, espero ez zuten arrakastarekin topo egin zuten, ze entran hasta la cocina. Eta 1783-tik aurrera konbentzioak hainbat errepublika sortarazi zituen Europan, haiekin Frantzia inguratu nahian, bai koltsoi bezala. Konbentzioa, Ego Euskal Herrian sartzen den garaian, Maguntziako errepublika Alemaniaren hegoaldean, Bujoneko eta Bataviako hau Herbeeretan errepublikak sortu zituen. Bataviako errepublika kenduta, gainontzekoa populazioaren benetako babesa ez zuten lortu, gutxi iraun zutelarik. Frantziara Errepublikak beste 13 errepublika sortarazi zituen. Direktorioa eta kontsulatuaren garaian, iraupen eskasekoak oro har. Konbentzioa orduan hasi zen errepublika satelitean estrategia lantzen. Zergatik ez zuten bada Gipuzkoan gauzatu, Montzeiren ikuspegia nagusitu arte? Agian orduan hasi zelako errepublika sateliten estrategia emaitzak ematen, edo beste modu batean esanda sortutako errepublikak irauten zutelako. Ikusita 1794ko abuztuan Gipuzkoako ordezkariak izan zirela independentziaren aukera mailaren gainean jarri zutenak, agian eskaintza horren potentzialaz jabetu ziren orduan. Pinete eta Kabainak Ipar Euskal Herrieko esperientzia zuten Gipuzkoa zarduratzen hasi zirenean, eta gerta zitekeen paralismoa egin zutela hegoaldeko lurraldekin, fanatismoa, antzinako regimena, eta bar, eta ondorioz haien mesfidantza. Edozein kasuan, iraultza frantsesa bera kontraesenez beteta zegoen, bere kanpo politika agintean ematen ziren aldaketen araberekoa izan baitzen. Beste galdera interesgarri bat.
1: A ber, bota.
0: Proto abertzalatasunaren adierazpen baten aurrean algaude. Konbentzioko tropen inbazioa gertatu zenean, Getarian sektore liberalena gailendu zen, eta espero zuen egoera bateri aurre egin behar izan zuen. Idei aurrerakoiak zituzten errepublikarra, baina ez zuten kohesiorik, ez da egitasmo politiko sendo eta egituratu bat, improvisatu behar izan zuten, eta indar konkistatzaile baten aurrean, Gipuzkoa kalik eta kalte gutxiena izatea bilatu zuten, horregatik bada negoziazioa. Iraultzaren ideiekin bat egiten zutera dirudi, baina irakurketa propioa eginez, erlijioaren eta foruen errespetua eskaera, konbintzeko eskaerei. Gainera, bideragarri altzen Gipuzkoa bakarri jasotzen zuen independentzia egitasmo bat, Euskal Herri osoa jaso ordez, ba nekez. Gainera agerian gerratu zen Euskal Herri penintxularreko lurraldeen arteko elkartasun eza, hau da, Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araben artean. Beste galdera bat, zergatik ausartu ziren independentziaren aukera mailaren gainean jartzera? Bueno, interpretatu ezagun hau. Foruak itun izaera zuen Gaztela de Espainiako monarkiarekin, hau da, Espainia erregea, errege bezala, errekonezitu izateko, zin egin behar zituen Euskal Foruak. Bai? Eta beraz, ituna eteteko aukera zegoen, itunaren baldintzak aldatuz gero, bai, kontratu bat bezala. Agian, jakinaren gainean zeuden ere Maguntzia eta Bujon Errepubliken sorreraz, ez dakigu. Eta karta hori erabiltzea erabaki zuten, hipotesi bat. Frantziaren menpe egon behar baziren, alik eta gutxien izan zedin, Espainiarekin bezala. Ez dago nazio ideiarik proposamen honen atzean, bertako elitearen nagusitasuna mantentzeko interesa baizik. Eta Etxaberen jokamoldeari dagokionez, gogoratu ezazute, bai, Gipuzkoako independentziaren aukera planteatu zuen, baina gero, ba, justifikatu zuen Espainiako erregeari bidalitako gutun batean bere jarrera, eta gero Napoleonen inbazioan, ba, Espainiaren alde egin zuen. Gogoratu dezagun, gainera, Gariko kronista izan zen Lasalak, zioen Etxaberen asmo izan zela bakea itzultzean, Gipuzkoa lotu Espainiara berriz. Baina, aldiz, hori esan nahi du ezagule independentistarik, Lasalak esaten zuen, Etxabe baino independentziaren bultzaitzaile nagusia Diego de Lazcano presbiteroa izan zela. Osa, que cuando el río suena, agua lleva. Bai? Baina hau noski inoiz ez digute kontatu. Ikusten dugu, egoera nahiko konplexua. Konbentzioko guda gizarte konplexu batean gertatu zen. Gipuzkoako bi diputazioak gogoratu, alduderen eskaira Espainiar erregiari, independentziaren planteamendua eta bar. Eliza egoera nahiko kaskarrean zegoela, egoera eberabili zuen idei liberalen aurrean galtzen ari zen espazioa berreskuratzeko euskal zein Espainiar gizartean, erlijio eta tradizioaren defentsaren argudioa erabiliz. Bestaldi, gero independentziaren gerran ere gauza berdina egingo du. Bestalde, guda honetatik aurrera euskal lurraldek aginte zentralarekin zuten harremana Espainiarekin gogortu zen. Godoiren euskal foruen aurkako kanpainek, gogoratu, ez aipatu ditugula, euskal erakundeak ahaldu ordez kontrako erreakzioa piztu zuen. Cánovas del Castilloren arabera, gogoratu bera izan zela bukatu zuena euskal foruekin eta kontzertu ekonomikoa mantzuela, la guerra de la convención fue clave y decisoria para las modernas relaciones de las provincias vascas con el resto de la nación española. Euskal gizartearen baitan zegoen zatiketa denboran zehar iraungo zuen Napoleonen gudan zein guda karlistetan egiaztatuko zen legez. 1784ko independentzia proposamena interesgarria izan ziteken euskal abertzaletasunarentzat, abia puntu liberala eta aurrerakoiago bat eskaini zezakeen, baina, tamalez, 19. mende bukaerako euskal abertzaletasunak Sabinorena ez zuen inoiz aintzat hartu ere. Kontuan izan, 1791ean Irlandan Theobald Wolfton, protestantea, Belfasten United Irishmen elkarte sekretua sortu zuela, oda, garai berdinetan, Irlandar abertzaren helburu estrategikoa finkatuz, Irlandar Errepublika independentia sortzea, ja garai hartan. Hau izan zen Irlandar independentismoaren lehen zutoina, hortik aurrera ia aldaketarik izan ez zuena, Irlandar berdinen arteko errepublika. Baina tamalez Euskarren zen gertatu, Euskal Herrian mende bat igaro zen, nazionalismo kontserbadore eta rasista bat sortzeko Sabinoaren eskutik guda karlisten porreten ondorioz. Eta bukatzeko, Jan Andreok, azkenengo kontu bat. 1813ko Donostiako suntxiketa. Godoiren mendekua izan ote zen, bueno, hipotesi bat badago. Bakizute, 1813ko abuztuaren 31ean Wellingtongo dukea, madarikatua, bera beti, izango soldadu ingeles eta portugesak, bera gidatutakoak, Napoleon soldaduak indarrez okupatzen Donostian sartu ziren eta askatu behar zituzten eusokideak sarraskitu zituztela. Bortxaketak, erailketak, lapurretak, txuteak, kalteak, Donostia suntzituz goitik bera. Bai. Ordu nau esan gertatu Gasteizen, ze general Alaba generalak pertsonalki horren aurka jarri zelako, baina Godoik bere memorietan Gipuzkoarrak eta bereziki Donostiarrak traidoretza jo zituen. Konbentzio frantseseko tropen aurrean bere ustez ez borrokatzeagatik, baina ez du aipatzen ez zituztela etxeko lanak egin. Historialari askoen ustez, ez baitago froga dokumentalik, gaurdaino behintzat, 1813ko Donostiako suntxiketa, 1784ean gertatu zenarengatik mendekua izan zen. Eta honekin, bukatuko litzateke iroltza frantsesa eta Euskal Herriaren artean izandako, harreman zail eta komplikatu horien aipamena.
1: Bueno, bukatu edo igual, ez? Datu pila bat, porque zenbat galdera sortzen diren irakurri dizun testu dutik, eh? Osea, zenbat gauzak ere, osea, nik behitzak ez nuk ezagutzen, ez dakiteki hor bestaldean.
2: Oso gutxi.
1: Ez da entzule batek, igual.
2: Klasean kapitulu hau galdu nituen, seguro.
0: Ez zizkizuten eman, eh? Orain zertxo baita aipatzen da, baina oso gainetikan, eta beti irakaslearen borondatearen arabera. Gure historia lapurtzen digute, aspaldiko kontua da. Polberelen tesiak, ni Navarralderi esker, izan nuen honen berri, eta eskerrik asko Navarralde, eskerrik asko Angel Rebkalde eta Xabier Irujo historialariei, baina hau ez da inuna aipatzen, gaur egungo egoerarekin lotura zuzena daukana Gipuzkoan gertatutakoa eta bar. Gero, hau esan da baitare, egin behar da irakurketa zuzena, independentzia aldarrikatu zuten, benetako asmoa esan hori, baina Madrilen oso serio hartu zuten. Eta hori gertatzen baldin bada da, uste zutelako, aukera handiak zeudela horretarako, ez?
1: Claro.
0: Eta, bueno, nik uste dut, bueno, garai oso interesgarriaz hitz egiten digu, baita ere, bueno, Espainia hitz egiten dugu, baina Frantziarekin daukagu arazo oso potoloa, da, errespetu falta ikaragarria, eta zen olako kontraesana, ez? Egualdean ikusten dituzte potentziala foruetan, eta arrazoia zeukaten, horrela ikusiz, eta askoz inteligenteagoa zen, baina Ipar Euskal Herrian izan zen, entrak komun elefante, euna katxarreria.
1: Bai, bai, eta gero zenbat izenak eta zenbait mugimenduak gero esplikatzen du gertatu dana aurreko mendian eta bizi dugun mendian ere. Errastratzen dugu historia hori. Bai, abertzaletasuna, bai guda guztiak eta bai zenbat izenak eta...
0: Bai, eta gero badago gauza bat, jo, ni kostatu zitzen ulertzea, baina nola daiteke gizateriaren txatain positiboa izan zen eurtza frantsesa.
1: Bai, bai.
0: Antzinako erregimenarekin bukatzea, nola gure kasuan izan zen katastrofe bat. Ez du desango antzinako regimenekin hobeto bizi zirela, baina desde luego beste
1: egoera,
0: bai, bentsa errekonozimendu bat bat zegoen, zentralismo gutxiago zegoelako eta bar, baina, bueno, ezakit, bentsa ematen zuen, gogoratu behar dugu, 21. mendean gaudela, eta nolakoa zen euskalduna izatea, 18. mendearen bukaeran, ba, oso ezberdin izango zen, eta inoiz ez dugu jakingo, ez? Baina saiatu gaitezke hurbiltzen, ez? Eta, bueno, ba, en fin, nahi oso interesgarria iruditzu zitzaiden, eta nahi nuen zuekin partekatu.
1: Eta urrengo, bueno, ja, spoilerez egin, baina urrengo zea, jungo da hortikan, edo pasako, porque, gara, hori, ja, nire utzi dazu, ja, gogoekin jakiteko ber karlisten gudan zer egin zion honei.
0: Bueno, karlismoa baino lehen, Napoleoneko inbaziotikan pasatu beharko genuke, ze bihar, maiatzaren bihan, San Isidro, Madrilen, altxamendu patriotikoa, bueno, nahiko mitifikatua, Euskal Herrian, Nafarroan kenduta, ez zen horrelakorik izan. Osea, hemen kolaborazionismoa frantsesekin izugarria izan zen. Oso haundia, uste baino gehiago. Eta, bueno, baita ere, ba, guda karlistak ere interesgarria dira. En fin, bueno, ikusiko dugu, bai, ikusiko bai. Dugu.
1: Ikusiko dugu, eta ikusten dugu, ja, mabia pasata, ja. Espero gustora egotea jendia. Bueno, gu behitza bai hemen, oza, da, beti bezala placer bat entzuten. Eta...
2: Espero dugu apunteak ondo hartu izana.
1: Apuntean irak ademen bere horriak eta aurrekoan bezala Guatemalakoa etxea eraman eta berriz errepasatu, porque...
2: Bai, berriro entzen beharko da
1: bai.
2: Datu guztiak ondo ondo asentatzeko. Eta onera nio ez? Gaurko irratxa joa.
1: Bueno, ebauzu beste bat egin.
2: Bueno,
0: urren arte.
2: Ondo lo egin.
1: Bai, eta urrengo irratsaio urrengo ostirala ez, osea, 15 maiatzak 15, ez?
2: Bai, horrendik ez dakigu zertaz izango den, ikusiko dugu.
1: Ikusiko dugu, baina, bueno, ba, placer bat, bueno, gozatu maiatza lena, gogoratu, ez dala jai egun bat, eta con la Revolución Francesa etxera guaz. Mila esker, Josetxo, eta ondo izan guztiei.
0: Eskerrik asko.

Irratia. Oreretako irrati librea.